0: Pneumatoxin. Shalom managomonischlik. O hazel begeil. Fin latitsk latmamur. Vivitan dans wimposh viplash chivatifsti. Vimorali. Kana. Inilinene. To. Chmeil chimle klima chili chamal ich malam chaim koma chilam sum nokra jaulen amitra donsemi del tleok marciseis par kors e hosh kul de merd prala bai hulan ipsba pingers Klaute, welch salam poncho, samuri hel, chlit, lina und, hey. Lamu, stu,
1: stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu,